یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ

دلکش جمال دریا کی موجوں سے بدمست چال شیشے کے ساغر سا شیشے کے ساغر سا نازک بدن تو شبنم کے قطروں سے